0: Wonyame oba, wonyame onkonkotem. Amen.
1: Amen.
0: Nyame sha ti adina mane twadwa no afre. Why?
1: Pacho kamaje.
0: Nyame sha bebre.
1: Amen.
0: Yede radio ase. Se wodi yanimu e won pai bokase yi mu.
2: Yes.
0: Se wuti adwumadie ya eya revival prayer time. Yedim pa ye nomu pa ye frɛ wo suru tumi se osani Kristo enum onyamu no nje ne manfiri wo hawo. Ene ampukire mu. Yesa Awurade Nyankopɔn sɛ ne yɛda wakoma so a wo hwehwɛ no Awurade nyama wo
2: amen
0: Awurade hyira wo ne Awurade nti na nimu nkyerɛ wo ɔma ne si wo yie
2: amen
0: na ɔma ne si wo kra yie
2: amen
0: ɛwɔ Yesu dem
2: amen
0: ebia nka wo pɛsɛ nka wo bɛfrɛ ma da mmrɛ ne nti wɛntumi amfrɛ wo bɛtumi amfrɛ number we 055 617 8792 055 617 8792 Missy Subium 055 617 8792 Afemi produce assignment to me bona memo bone bako mako entini 055 617 8792
3: Sempa FM
0: Ofreya ya no bebompa ye free studio ha yen koye ebe jina sie ho ebe receive course ebe tie nyame masem na ampaye bi wo ho a yabo akwanche bi wo ho so a onyame befa ye so na odi amao nyame hira so otie ye onyame nyaw kese ye na wo twesen ne odi yen kwache ye a ye bebe biom ye no be wa bom paye hwa hu so ye kan wanutum ne mampa bo ntimi o peace
2: shalom
0: shalom bye bye

ne su ne bon pae e wo yesu kristo de ma ade boni bi e defie ho ye de yesu moja tufa so ye de yesu moja tufa so ye de yesu moja tufa so de akutian kan ko de akutian peja de akutian punto de akutian wade de akutian yedie de akutian sumdwe de akutian awo

obi a yebesa omrane a wanye bibi bia ahinfu ubehu se emaba wai mi yenu no mugira omu anim na ye yesi ye yesi ni ye yesi wa ubehu se ohene nkaso obesa kura ubehu se watie si dwom wanye hwe kura ubehu se wamane nsam yiru so you too Rania ya debo awurade wonim sane ya she awurade animo nyam David is a media mission awurade na nyina na na ye ye e wo manim dae yi awurade mu na me kra be ho aho ane ho ahobrasiefo beti na won mani age enti mu ne menkamfo awurade kase na moma ye mo mani din so na mahwehwe awurade na awurade wabua me na wayi me afri ni ya misuro nyina

osemon kai ne duafo eti sene amoni wonne defi ne duemu unkai wo mo unkai wo mo se me krom haya ne wo mie ne ka krom ha me ka gana haya se ubi twem bichemu na unse bia prisoners unse ye ye hanu behu no mo do wo kwa ho edu bia ya no mo atre wo mo hu nipa no mo atre wo mo nsa uti trotro mu abu unse bia wo atre ne nsa chi o fri oko se se kura wo ye arm robber e kura urade si ye nkai wo mo urade si wo ye nkai wo mo obi wo ho wa anye na dwen si wo ko ye bibi obi bi de trigger bibi ma bibi ye bibi ose moda suwo honamuyi moda suwo honamuyi sister pray for somebody you

chance dan e de kokoy e ono an adwuma en chance dan a eye 32 packets se ofa e de somai kwen ya so a ye wo asuo bafo ho na san mi wo ha na ye danyane ya obidi anya kwa kwa filia sase no fanyina ye ko mu a

0: biara. Gambling wey true. Inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wona won di mfie dun wotwe. Gaming Commission of Ghana agin kratu yatu.
1: Se a kwantuom nsɛm ye kane dwo nim na wanko bia na ye wo sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hye nam wo nkɔfo amanso de wote wo ni bɛgye ɛne de wo rɛ bɛho
2: hwɛ kura ye wo ye si slow atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days ye ntimi pie we ɛyɛ kuro
1: Anyi ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru meme nda na se nwi anom wa mano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: meme da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
5: robert david me ka so fi germany
6: kobe okay, yeah amsterdam
5: concept no work for abrochin for wo mo e wa manan ne nemu wo mo atra manan no dia na o mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so say ye meme ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.